0: πούν, το σκρονίδιο χ με τ. Τι, το προχθές πούν. Λελεκ.
1: Σκαλιακ προσάτσε. Εδεν πιτ.
2: Σακρικόν.
1: Kur është mbyll turizmi, e kisha ëndër të hap një restorant. Por si duket, do të mbetet vetëm ëndër. Tregom si funksionon e gjithë kjo.
3: Është rast i ardhur për shqiptarët. Legat që futë sot, për 3 ose për 6 muaj, me 3 vishin në lengë mërë.
1: Ne duhet ta shesim shtëpinë.
0: Sa kushton një bilet për Greqi?
3: Shumë. Këto rrobe i gjo me gjithë shpirt, ka gjithmonë rrugësitë.